jaunāk storijā, kai, yeah. Klaskīgi lauvai dēj, yeah, yeah. Dugi raka ājūkum, ļipu lēk pamīnās, ar īmeni storijā, dīlēm kūgā sābāk.